0: ko kamerauke. Whakatānei.
1: Ehe ko whakatāne. Te aupau.
0: Ehe ko taupo. Wanga